0: Наше поліття.
1: In total освежити.
2: 7:20, каже ура, Анна, Єгер і Марко, желімо добрі утро.
3: Добрі утро.
2: І даймо спит перевірити, како буду при ЗПМ, торе Зв'язі приятелів Младіне Марібор, за наші отроки поскрбілі. Ютрі, кай торе приправляє, розлага Сара Ірман Колар.
4: Об обіску синагоги бомо спознали занімівості юдовської культури, покукали в світ хебрейщини та різдилали унікатна казала з навдіхом стародавне пісаве. Ваблені мед 9 і 12 уро на скрівносно потування мед пісавами. Середині злет па данес понує поновно ен занімів поход. Не бомо очлі на боч, ампак бомо разіскали карто наше прелєпо похор'є, кер бомо поіскали звончик жалья, сак си би зажалів неко скрито жалє і нупаємо да се му ресничі, сіцер па бомо преживели так лушен поход тукай на наші трикотні аси. Всі устали памет, 8-16 уро, весте ке нас найдете, торе в Дому створяльності младих.
2: Фантастично. Отлично. Ще ен чудовіт дан гарантиран за ваші отроки, тако да скочите на zpm-mb.si, там найдете все остале інформації і туди прияве.